0: Prisno divu Mariju, so vsemi svijatami pomjanuše sami sebe i drug druga i ve život naš Hristu Bogu predadim.
1: Tebi, Gospodi.
0: Jako podobaje tebi vsijake slava, čez i poklonenje, Otcu i Senu i

0: zastupi, spasi, pomiluje, sohrani nas, Bože, Tvojej blagodatiju.
1: Osobi pomiluj.
2: Premudrost, jako da podržavaju Tvoju se, da hranim i Tebi slavu slajem, Otcu i Sinu i Svetom